0: I'll ask Mama Mary Emra no me bompae. Mama Mary abompae mama yenye di kakra. Acho munti. Me mana bompae.
1: Please listen, now let her pray.
0: Na. Asempa. Iradi namne so